0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Austrália naokolo, Slovensko v srdci. Toto je vaša slovenská hodinka na Rádio 4EB. Každý piatok od 18. do 19. hodiny vás pozývame počúvať týždennú slovenskú hodinku. 60 minút slovenského jazyka, hudby a príbehov, ktoré vás udržia v spojení s domovom a zároveň vám priblížia život v Austrálii. Prinášame vám kúsok Slovenska priamo z Rádia 4EB Brisbane na frekvencii 98,1. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Vítam vás pri vysielaní našej slovenskej hodinky z Brisbane v Austrálii a dnes je tu s vami Mimi. Vám všetkým, ktorí ste sa na vysielanie napojili, prajem príjemné počúvanie a dnes vám prezradím nové zmeny v zákone o spoločnom vlastníctve manželov, ale ako aj dedičstva, aj ďalšie informácie, zaujímavosti o tom, čo sa deje vo svete, v našej komunite, blahoželania a samozrejme, nebude chýbať ani príbeh zo života. Welcome to the Slovak program of the Radio 40B at 98.1 FM or website 40b.org.au every Friday from 6 to 7 p.m.

Nakupovanie cez sociálne siete je dnes rýchle, jednoduché a často aj veľmi lákavé. Stačí pár kliknutí a produkt, ktorý nás zaujal vo videu alebo reklame, môže byť na ceste k nám. Nie každá výhodná ponuka je však naozaj taká výhodná, ako sa na prvý pohľad zdá. Na sociálnych sieťach sa totiž čoraz častejšie objavujú falošné e-shopy, podvodné profily, či reklamy s nereálne nízkymi cenami. Podvodníci pritom využívajú pekné fotografie, falošné recenzie a časovo obmedzené akcie, aby zákazníka prinútili rozhodnúť sa čo najrychlejšie. Preto je dôležité vedieť rozpoznať varovné signály ešte pred zaplatením. Opatrnosť, overenie predajcu a zdravá nedôvera môže rozhodnúť o tom, či nám príde objednaný produkt, alebo zostaneme bez tovaru a bez peňazí.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, skratka BSM, na Slovensku definitívne končí v rámci najväčšej reformy súkromného práva za posledných 60 rokov. Podľa nového občianskeho zákonníka, ktorý prinesie modernizáciu rodinného a majetkového práva, bude tradičný inštitút BSM úplne zrušený a nahradí ho spoločné imanie manželov. Na rozdiel od doterajšieho prísneho režimu si budú môcť partneri flexibilne upraviť svoje majetkové vzťahy ešte pred svadbou u notára alebo advokáta. Tak ako to vlastne je? Tak uzavretí manželstva na Slovensku spravidla vzniká medzi manželmi spoločné imanie. Do neho patrí najmä majetok, ktorý manželia získajú počas manželstva, ale aj niektoré dlhy, ktoré vzniknú v tomto období. Ak sa manželia alebo snúbenci nedohodnú inak, platí zákonný režim spoločného imania. A do tohto spoločného imania patrí najmä majetok, ktorý manželia získajú počas manželstva. Takže môže sem patriť aj peniaze alebo aj iný majetok, ktorý počas manželstva pribudne. A naopak, do spoločného majetku väčšinou nepatrí to, čo jeden z manželov zdedil, alebo dostane darom. A to aj počas manželstva. Nepatria sem ani osobné veci, alebo veci, ktoré jeden s manželom potrebuje na svoju prácu či podnikanie. Spoločný majetok môžu využívať obaja manželia a spoločne znášajú aj náklady spojené s jeho správou a udržiavaním. Pri bežných veciach môže rozhodovať každý z manželov samostatne. Pri dôležitých rozhodnutiach, napríklad pri nakladaní s hodnotnejším spoločným majetkom, je potrebný súhlas oboch manželov. Nový návrh zákona umožní manželom aj snúbencom dohodnúť sa, ako budú mať majetok rozdelený. Môže si určiť, čo bude spoločné a čo bude patriť iba jednému z nich. Môže sa tiež dohodnúť, že každý bude mať svoj majetok oddelenie. Pri oddelenom režime každý z manželov vlastní majetok, ktorý sám nadobudne a zodpovedá aj za svoje vlastné dlhy. Takáto dohoda však nemení povinnosť manželom vzájomne sa podporovať a prispievať na spoločnú domácnosť. Toto bolo práve uverejnené na portáli Pravda.sk.

Počúvate slovenskú hodinku Rádia 4B z Brisbane v Austrálii. A povedali sme si niečo o zmenách zákona, ale tým sa tie zmeny nekončia, pretože tu máme ďalšiu zmenu, ako sa dedí po tejto zmene. Občiansky zákonník pri dedení prináša ľuďom viac slobody v rozdelení majetku ešte pred smrťou. Zároveň však znamená viac zodpovednosti za to, ako si záležitosti človek usporiada. Najdôležitejšou zmenou pre bežného človeka je zavedenie dedičskej zmluvy, ktorá bude mať prednosť pred závetom aj zákonom. Nová legislatíva zavádza ďalšie novinky, ako je negatívny závet, možnosť zriadiť odkaz či príkaz dedičovi. Rozširuje okruh možných dedičov na ďalších príbuzných, aby čo najmenej dedičstiev od ľudí prepadlo v prospech štátu. Znižuje tiež povinný podiel pre potomkov. Tieto zmeny platia od 1. júla 2027. Dedič sa bude podľa práva platného v deň úmrtia. No a kto má dnes spísaný platný závet, nič nestráca. Kto chce využiť dedičskú zmluvu, odkazy, príkaz či zrieknutie sa dedičstva, môže si ich nechať pripraviť už teraz a podpísať u notára.

0: Peter Beach Project je úspešná slovenská poproková hudobná skupina, ktorú v roku 2010 v Košiciach založil gitarista Peter Beach po svojom odchode z kapely EMT Smile. Na jeseň roku 2016 nastúpila do kapely ako úplný nováčik Viktória Vargová a s jej príchodom kapela prešla na slovenský repertoár a odštartovala mimoriadne úspešnú éru s hitmi ako Stoj, Čoskoro, Perly či Len sa smej. Fanúškov si získala takmer okamžite. Ale po úspešných, ale zároveň intenzívnych rokoch však prichádza v kapele Peter Beach Project zmena. Viktória Vargová sa rozhodla po skončení tohto roku uzavrieť svoje pôsobenie v kapele a vydať sa ďalej svojou cestou. Tak uvidíme, čo nám prinesie a teraz si pustíme pesničku Perly.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslal. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva, tri.

Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva.

Určite už viete z viacerých oznamov, že Brisbane sa koná Festival českých a slovenských filmov, a to od 13. do 15. novembra v New Farm Cinema na čísle 701 Brunswick Street. V Brisbane budú tentokrát 4 filmy a lístky na predstavenia si môžete zakúpiť na web stránke www.kasfa.com.au. Stačí si vyhľadať Brisbane alebo priamo cez film New Farm Cinema web stránku. Tak aké budeme mať filmy? V piatok 13. o 6:30 sa začína film Neporaziteľný, ktorý je inšpirovaný hokejovými majstrovstvami parašportovcov z roku 2019 a založený na skutočnej udalosti. V sobotu po obede o 4:00 je film Posledná režia alebo Posledná vizita, film o legendárnom slovenskom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Neskôr v sobotu o 7:00 je veselá komédia s názvom Niekto to rád v Plzni s Miroslavom Donutilom, Jiřím Lábusom a Pavlom Zdeničkom a už len to herecké zastúpenie sľubuje dobrú zábavu. Pre deti sa v nedeľu o 2:00 hodiny premieta film Príbehy pavúčej rodiny Websterovcov, ktorých každodenné dobrodružstva a dynamika vzťahov verne odrážajú ľudský život, pričom pavúčina slúži ako metafora rodinných a spoločenských väzieb. Vyzerá tiež, že tento festival bude v Brisbane posledný krát.

Teraz tu máme čas pre našich jubilantov a meniny má tento týždeň Viera, Natália, Eliška, Brigita, Dionís, Slavomíra a Valentína. A ja vám prajem všetko najlepšie. Včera oslavil synček našej Ilky Matúško narodeniny, je z neho už veľký fešák a rastie ako z vody. Dúfam, že si svoj veľký deň krásne prežil a potešil sa z toho, čo mu pripravili rodičia. V nedeľu máme dve oslavenkyne. Prvou je Alenka Horvátová, ktorá si k svojmu okrúhlemu výročiu tento rok zvolila cestu do Kanady a o svoje bohaté zážitky sa delila na internete, takže sme to aj my, čo sedíme doma, mohli s ňou sledovať. Blahoželám ti, moje. Nedeľa patrí taktiež našej vedúcej skupiny Zuzke Donnelly a tebe prajem, aby si si to oslavila v kruhu priateľov a svojich najbližších. Prajem ti mnoho nadšenia a energie pri organizovaní slovenskej hodinky a som presvedčená, že táto aktivita naozaj obohatila tvoj život. Do dnešného blahoželania by som rada zahrnula aj Pelého, ktorý bude mať narodeniny v pondelok 12. Takže aj jemu posielame skladbu s blahoželaním a zároveň s odkazom od manželky Zuzany, že jej veľmi chýba. No a vám, čo tiež niečo oslavujete, prajem pri tejto príležitosti veľa pohody a šťastia a samozrejme hlavne zdravia. No a teraz pesnička pre našich oslavencov.

Naladte si nás Brisbane na 98,1 FM alebo počúvajte online na web stránke rádia, kde si vyhľadáte slovenskú hodinku. Československý klub je na čísle 25 Upfield Street v Burbanku a je otvorený každý piatok večer o 6 hodiny, kde si môžete pochutnať na domácich jedlách, ako ich poznáte z domova. Tento piatok je na jedálničku plnená paprika so zemiakmi a samozrejme nemôže chýbať ani kuracie alebo bravčový rezeň, tentokrát so zemiakovým šalátom. K hlavnému jedlu sa podáva šošovicová polievka a ja vám prajem skutočne dobrú chuť. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu. Brigáda v klube je už zajtra, v sobotu 10. oktobra o 8. hodine ráno. Všetci pomocní sú vítaní, práce je dosť v budove, aj okolo nej. A každá pomocná ruka pomôže, hoci len na chvíľku. Po brigáde sa bude podávať občerstvenie.

Milí poslucháči, v nedeľu 8. novembra sa v Broadwater Parklands na Gold Coaste uskutoční Slovanský festival od 12. do 16. hodiny. Tím slovenskej hodinky Rádia 4EB tam bude tiež so svojou obeddodávkou, kde vám ukážeme, ako sa pripravujú, nahrávajú a mixujú rozhlasové vstupy. Festival sa nesie v duchu témy Aký krásny svet a je venovaný všetkým kreatívnym a talentovaným deťom. Príďte sa s nami pozdraviť, budeme sa na vás tešiť.

0: Ak ste sa len teraz pripojili na Slovenskú hodinku, tak akurát včas na náš príbeh zo života. Volám sa Emil, mám 54 rokov a celý život som pracoval ako vodič kamionu. Robil som dlhé turnusy, 2 týždne na cestách, pár dní doma. Bola to robota, ktorá mi zobrala veľa času, a to nielen času s rodinou, ale aj zdravie. No peniaze sme potrebovali, ak sme sa chceli mať aspoň ako tak dobre. Človek si povie, že sedieť za volantom nie je ťažká práca, ale keď 12 a niekedy aj viac hodín denne sedíte, nehýbete sa a celé dne len sledujete asfalt, telo vám to vráti. Spočiatku som si na cesty brával jedlo od ženy, takú tú klasiku do dos, ktorá mi mala vydržať čo najdlhšie. Rezne, kuracie meso, rýža, varené vajčka, kolač. Ale ako dni plynuli a jedlo dochádzalo, zachraňovali ma bagety z pumpy, kolové nápoje a káva z automatu. Mikrospánok som zaháňal energeťákmi, hlad a nodu som zajedal slanými orieškami, čokoládami a bolo to taký kolotoč nič nerobenia, dlhého sedenia a bezcielného jedenia, ktorý sa opakoval stále dokola. Nikdy som nebol žiaden model z obalky, to si priznajme. No, býval som chlap ako hora, silný a vysoký, meriam 180 cm. Ako roky plynuli, prestal som chodiť na ryby, bicykel zhrdzavel v pivnici a miesto prechádzky som si radšej lahol. A tak som pomaly, ale isto začal priberať. Najprv 5, potom 10, 20, až som sa jedného rána postavil na váhu a uvidel číslo, ktoré mi skoro vyrazilo dých. Vážil som 147 kg. Ani som nevedel, ako sa to stalo. Moja žena Iveta mi stále hovorila, aby som sa hýbal, išiel s ňou na turistiku alebo prejsť sa, že kúpime bežiaci pás, ale mne sa nechcelo, bol som unavený. Život sa mi zúžil na prácu a jedlo. Aj Iveta sa začala meniť. Nebola už taká milá ako kedysi, neprivítala ma objatím ako kedysi, no nič, naopak. Začala ma kritizovať, vyhýbala sa mi v posteli. A raz večer pri umývaní riadov mi povedala vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. V podstate mi dala na výber, že buď so sebou niečo urobím, alebo odchádza. Zostal som zaskočený. Myslel som si, že po 30 rokoch manželstva sme si prešli všetkým. Nikdy som jej nebol ani neverný. Vždy som sa staral o domácnosť. Splácal som účty. Zarábal som. Nikdy jej nič nechýbalo. Ale teraz jej už zrazu na mne chýbala príťažlivosť. Vraj sa už na mňa nevie pozerať, že sa za mňa hanbí, keď ideme do obchodu. Že sa vedľa mňa cíti staro a odpudzujem ju. Sľúbil som, že sa polepším. Ale človek nezhodí za mesiac to, čo si roky budoval. Skúšal som diety, ale nikdy mi nevydržali dlhšie ako pár dní. Aj som si zaplatil trénera. Len čo z toho? Keď som bol doma pár dní a na 2 týždne som už zase vrazil na cesty. Uvedomoval som si, že to nie je v poriadku. Boleli ma kolena. Zadýchával som sa. Večer som zaspával vyčerpaný a frustrovaný. Nechýbala mi len disciplína v stravovaní či v pohybe, ale po pár týždňov už aj tá motivácia. Nevedel som, pre koho to robím, keď ma žena prestala ľúbiť. O 2 mesiace na to si zbalila veci. Vraj potrebuje nový začiatok. Našla si niekoho, kto sa vraj stará o seba. Ostal som sám, s gaučom, prázdnym bytom a otrasným číslom na váhe. Najprv som sa ľutoval, potom hneval. Časom mi začal chýbať aj sex, no pochopiteľne nemohol som nejakú ženu zbaliť, lebo som bol obrovský. A takto to išlo mesiac za mesiacom. Jediné, čo mi pomohlo, bol paradoxne úraz. Prerazil som si nohu pri opravovaní defektu a zostal som viac ako pol roka na PNK. Za ten čas som si skúšal variť. Veľmi mi pomohla sestra a neter. Schudol som 25 kg. Dnes ešte stále nevyzerám ako zo žurnálu, ale pomaly kráčam nielen k nižšiemu číslu na váhe, ale aj k tomu, aby som si znova vážil sám seba. A viete čo? Možno mi Iveta tým odchodom vlastne zachránila život.
1: Milí poslucháči, v nedeľu 8. novembra sa v Broadwater Parklands na Gold Coaste uskutoční Slovanský festival od 12. do 16. hodiny. Tím slovenskej hodinky Rádia 4EB tam bude tiež so svojou obeddodávkou, kde vám ukážeme, ako sa pripravujú, nahrávajú a mixujú rozhlasové vstupy. Festival sa nesie v duchu témy Aký krásny svet a je venovaný všetkým kreatívnym a talentovaným deťom. Príďte sa s nami pozdraviť, budeme sa na vás tešiť.
0: Ja sa s vami na dnešný večer lúčim, prajem vám krásny víkend a pohodu na každý deň, než sa znovu stretneme. The next program is by the Greek Cypriot Group and you can listen to the Czech program tomorrow at 10 o'clock. Thank you for listening to the Slovak program tonight. Take care and keep well.